Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu na návšteve Kieva pre obice Ukrajiny predĺžujúcu podporu pre obrony boroďby proti Rusii. Vozval tak samo rosijského prezidenta Putina, že bo vojnu skinčiv, informuje o tým agentúra DPA. Pane Putin, zakinčite to tú nezmyselnú vojnu, poví Merz pred Ukrajinskou národnou akadémiou náuk poškodženú pre dronovi ataci pred akýlko dňami. Sme prehotovlené na prehovor, sme prehotovlené vzájemno diskutovať o zakinčení toj vojny, ale toto varvárska ataka na civilné naselenie Ukrajiny sa musí skinčiť, povie Merz. Rusia prodlžovala v aviatakách na Ukrajinu i počas navštevu nemeckého kancelária. Za prvých 5 hodín bol v Kievi vohlšená trevoha pred dronami 5 raz. Jedna z atak zasiahla znova i severný mist. Primátor Klečko besedoval o dvoch zranených. Merz bol v tým čase na nemeckej ambasáde, ktorá je 5 km od toho mostu. Sirény zvučali vtedy, keď sa by v jedno s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským posmotrel historičnú budovu Akadémie náuk, ktorej dva štoky boli zničené. Ataka na Akadémiu náuk v Kievi, v sredine mesta, len dakrýko 100 metrov od nemeckej ambasády. I dnes ráno v pokynu nedelu avia atak v Kievi. To sú čtodennú vojnovú zločinu, ktoré asi ja tu robľať v holosu Merz. Predsedu nemeckej vlády doprovodili v Kievi ministerka hospodárstva Katarína Reich i delegácia biznismení z oblasti zbrojárstva i energetiky. Merz podal DPA pre nich konkrétnu podporu. One dlho majú počaty dodávky tisíčok dronov, ktoré majú byť na obronu proti rosijských skorých bojových dronov. Okrem toho má je uskoretý sa vyroba zbrojí s dalekým dosahom, za pomoci ktorých bude môž atakovať na rýzne trasy zásobovania za frontom v Rusii. Berlín uvoľnil na toto pomoc celkovo 1 miliardu eur, no tak samo ďalších 350 miliónov eur na opravu, remont i obnovu zničených elektráreň. Zelenskej Mercovi poďakoval za to, že Nemecko neoblomno vkazuje spôsobnosť vesty pre ochranu životov Ukrajincov i Ukrajinok pred rosijskými atakami. Rusia musí byť v jedno zastavlená vo hlase Zelenskej. Merz prešiel do Kieva ráno vlakom, poťahom da kilku hodín predtým rosijské ministerstvo zahraničných diel ostrihalo zahraničných graždaní diplomati, že by odešli, o čom sme besedovali v popredním vstupy. Kancelár svoj plán nezmenil i povedal, že do Kieva prešiel, bo Ukrajina potrebuje na, do ďalších týždňov na všetku našu podporu. Keď Rusia nebude zastavlená, jeho vojnová mašinéria skoriša alebo pizniššie sa oberne proti nás, podkreslil Merz s tým, že Zelenskou prenosiť posolstvo, že s pomocou Nemecka môže i ďalšie rachovaty. Što, jak už sme besedovali v Kazau Merz i tom, že 1,35 miliard eur Nemecko dasť na ďalšiu pomoc pro Ukrajinu.

Iránsky minister ropného promyslu Mohsen Paknežad odstúpil z funkcií. Dočasným vedením rezortu bol poverený Hamid Bovard, generálny direktor Državnej národnej iránskej ropnej kompánii. V nedeľu o tým informovali tamtešní médii, píše tým agentúra Reuters i agentúra AFP. Paknežad bol u funkcii ministra ropného promyslu od augusta 2024 roku. Jeho odstup plynia prechodať v časi hospodárskeho tesku na Irán do svitku veci ak 7 mesiacov trvajúcej vojny so Spojenými štátami. Po prejaťu rezignácii Mohsena Paknežada prezidentom Masudom Pezeškianom bol Hamid Bovard vymenovaný za dočasného ministra ropného promyslu, informoval podľa državných médií predstaviteľ prezidentskej kancelárii. Iránska državná televízia pizniše dopomnala, že Paknežad zaproponoval rezignáciu už pred časom z osobných príčin Pezeškian, ale v toto tú rezignáciu neprejav. Prezident ho podľa televízii požiadal, že bol u funkcii predĺžoval, no teper jeho odchod prejav, keďže odchodiaci minister na svoji rezignácii trval i ďalšie. Nerozbisidoval mu to prezident. I tak nakoniec bola to tá rezignácia z boku prezidenta prejatá.

Premožcom sobotnejších parlamentných voborov v Latvii je po zrachovaniu 99,9% hlasov usvedčená na kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá zdobila 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbiehla populistický ruch Latvia na prvým miestom. Treťou je prorosejská opozičná partia Suverén vlasti. Informuje o tým agentúra Reuters. Ruch Latvia na prvom mieste, ktorý pred voborami odkryto vlastne mal interes o priazň veľkoj rosejskoj menšiny s dobou 13,1% hlasov. Pokľa rosejská partia Suverén vlasti má 11,7% hlasov. Na četvrtom mieste s 8,9% je Národná aliancia, ktorá prosadzuje tvrdý prestup ku Kremľu. 5% hranicu potrebnú na zdobytie kresel v točlením parlamenti prešli išli so zdobytím 8,8% i progresívci a 6,3% hlasov osoby prepesala partia Nová jednosť. Naskok sojedenenej kandidátky je neočekovano vysoké a nespodívania voslovil i sám Kulbergs. Je to vece, jak sa očekovalo, povie v sobotu po publikovaniu exit poliu, ktoré naznačovali jasnú premohu jeho kandidačného spesku. Značí to, že ľudé reálno chodia zmienu, povie s tým, že podľa neho to značí hospodárske rosnutia i budúčnosť pro latvijské deti. Kulbergs funkcii premiéra chopil sa v máji po rozpade poprednej koalícii. Choc Kulbergs voslovil tuhu prodlžovať na pozícii premiéra na zastavenie vládnej väčšiny v stočlenom parlamente bude potrebovať koaličných partnerov. Spípracu s populističným ruchom Latvia na prvom mieste i buďakama proseskama selami, ale jednoznačno volúčil. Podľa telerádia LSM bude otvorenia koalícii skoriše, jak zvyčajno naznačuje to vlastno veľkosť premoho sojedenenej kandidátky, ktorá bude mať 42 kresel v parlamenti a vo sledku rešt partii. Prosto tak podľa publičného teleradia môže vyniknúť 3 partii na koalícia. Zväčšia sa tak samo kilkosť ministriu z jeho

z Kolbergsovej kandidátke. Kolbergs, jak bač umožnať svojim partnerom, že by i ďalšie mali takotre kľúčové ministerstvo, jak napríklad rezort obrony alebo vnútrišných správ. V predvoborčej agendi v Latvii podľa agentúry Reuters dominovali bezpečnostné vopросы v poviazaniu s rosyjskou inváziou na Ukrajine a problému poviazané s rosnúčima životnými vetratami. Latvia, členská država Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii sprejene má susedňu Rosiu za svoju hlavnú bezpečnostnú hrozbu. A v reakcii na to značno zväčšila Kelčík na oboronu. Na osnovi rezultatí v obori je jasné, že Latvia bude i ďalšie podtrimovať Ukrajinu. V predvoborčích diskúziách rezonovali i témy, jak rosnúči životný vetrat, nisk, mzd, problém zdravotníctví a dlhodobé znižovania kilkosti žiteľov.

Odpievo smo ste slukali Korzo z Priaševského štúdia. Žečom šumný den zistante, vierne, Radio Lama FM. Sečujeme znova zaotra po pivo smoj. Proščeca, Petro Medviť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Oj!

Dobrý deň, je vytorok 6. októbra 2026. roku, je popy 8. Musialo som z priašovského štúdia, už v popredním vstupi je mal na mahuse holosety, ale ako z nás technika neslúchala, teper už by to malo byť všetko v poriadku. Toto je program Korzo, do 9. dena by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešuť Svitovom informačnej agentúre i Svitovom médiím. Vítajte, kolo slúchania.

v oborach v kanadskej provincii Quebec v ponedeľok po 12 rokoch v opozícii vyhrala separatistická kebecká partia Kotrachoče. Po skinčeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa zorganizovatý ďalší referendum o odtrhnutiu sa od Kanady. Informujú o tým svetovú agentúru, je ich vece, napríklad AFP, FI, Associated Press. Premoha kebeckej partie zakončiť 8 roky vládnuť koalícii za budúčnosť Quebecu, premiérka Christine Freshet, ktorú v uriadi očeriať šéf separatisti Paul Saint-Pierre Plamondon. 120 členov v provinčnom parlamente, ale kebecká partia nebude mať tú väčšinu. Freshet uznala prohru i ohlásila, že za tot nepriazný rezultát nesú plnú odpovednosť. Jej koalícia za budúčnosť Quebecu mala pred voborami v parlamente 79 kresel. Teperi hrozec strata celkom všetko, vkručno kreslo pro samú líderku. Dvi holov na kanadskej televízii, stanici CBS a CTV prognozovali premohu kebeckoj partii 45 minút po zaperťu v oborčích miestnostech v parlamenti. Jej bude predstavľať 56 z až 59 deputátov. Partia proti v popredných provinčných voborách v roci 2022 zdobila len 14,6% hlasov, už to jej zabezpečilo len 3 kresla. Na druhom mieste v ponedeľkových voborách skončila kebecká liberálna partia, ktorú bude v provinčnom parlamente predstavľať 36 až 40 deputátov. Konzervatívna partia Quebecu obsadila 3. miesto, zdobila 18 až 90 kresel. A ľavicová kebecká solidárnosť by v parlamente zabezpečila 8 až 9 miest. Kanadský premiér Mark Carney medzičasom zagratuloval Saint-Pierre Plamondovi ku peremoziu v oborách. A budovania mocnejšieho Quebecu je jadrom našej misie budovať mocnejšiu Kanadu, povie premiér. Quebecká partia dlhodobo obiecať zorganizovanie ďalšieho referenduma o oddeleniu sa od Kanady. Saint-Pierre Plamondon ale v auguste volal sa, že neskleče také referendum pokrát Trump u 2029 roci. Neskinčiť v úriade Quebec, naležiť ku provinciám, ktoré najviac zasiahla toto biznisová vojna Spojených štátov i Kanady. Negatívnu pozíciu odnosno Trumpa maje procentuálno vece kebečanie viek, že tedy buď ktorý inšej provincii. Dva poprední referendum o nezáležnosti v rokach 1980 i 1995 neboli úspešná a séria bádaň publičného mnenia za poslední dva roky vkazuje, že prerožná väčšina kebečaniu i toho času vlastne je proti dumci odtrhnutia sa od Kanady. Frankofónny Quebec je bez referenduma disponuje značnou mierou autonómii. Provincia s približne 9,1 miliónami žiteľí vybrať vlastnú daň z príjmu, uplatňuje imigračnú politiku, ktorá zvohodňuje po francúzsko bysidujúci osob a má vlastné zákony, ktoré francúzskomu jazyku dávajú prioritu pred anglickým jazykom.

Vrchovnej komandant Severoatlantičnej aliancii Alexus Grinkevich sledujúci týždeň podrobno pojasniť svoju teóriu premoha, jak odbety rosejskú ataku. V ponedeľok jeho hovorca kolonel Martin O'Donnell toto informáciu prenesla agentúra AFP. Teória premoha vrchovného komandanta sojuzníckych síl v Európe je prostá. Utrmať vohodu Severoatlantičnej aliancii, ktorá je v zhodi s odstrašujúcima i obornými plánami aliancii, i osnova, je na nich osnovaná povýv O'Donnell. S ohľadom na nestabilnú i skladnú globálnu bezpečnosť obstavené musíme už teper prehotovať fundamenty na zastavenie agresii a pokiaľ predeguatácii v hrati povýv O'Donnell i dodal, že teória tvoriť rámku jak raz na tot cíl. Podľa jeho slov bude Grinkevich o svojich propozíciách vysvetľovať na bezpečnostnej konferencii u Varšavy v ponedeľok. Po prvých mesiacoch rosnúť obava, že Kreml zintenzívňuje svoj hybridný atak proti západných sojuzníkov, keď napríklad na nemeckým aeroporte 4. augusta sa našiel dron naloženej tou vobušnenou. Dvoma Bulhári zase boli zatrmaní po opäť paleckí ataci z 3. septembra v nemeckým Müncheni. Podľa Deneka Frankfurter Allgemeine Zeitung boli vlastne členami grupy, ktorá bola napojená na rosejskú vojenskú rozvedku GRU, jaká mala diaty jak raz zo Slovackoj republiky.

Iránský prezident Masoud Pezeškian v pondelok volal, že prehovore so Spojenými štátami nemajú smysel i ich rezultátom sú len ďalšia americká ataka, informovali o tým iránske državné médii. Informáciu prenesla agentúra AFP. Doteper na nás napali treraz po prehovorách a to vkazuje, že nemajú interes o dialog, ale ich cílom je zosadiť Iránsku islamskú republiku, citovala Pezeškiana, državná prezagentúra IRN. A pre nepriateľovi, ktorý štodeň robiť atentát, sankcií, nátesk i ohrožovania, i ktoré porušuje svoj obowiązk, nemajú prehovor zmysel, dodal. Vojna na Blízkom východe počala koncom februára voľnou avia a tak Spojených štátov i Izraela na Irán spostali sa napriek v toto prochodiačným prehovorom o iránskym jadrovým programe medzi Washingtonom i Teheránom. Spojené štáty i Irán v júni dojednali sa na memorandumy o porozumeniu, ktoré stanovil v rámku trvalého riešenia konfliktu. Iránska tak na šéf v Hormuzském kanáli, ale vyklekali znovu americkou vojenskou operácii. Prehovor o to de facto sú v slipy ulici a nedávn nepriam rozhovor ob dvoch krajín popri zasídaniu valnej hromad organizácií zjedených národov nikdy sa nerušili. Washington v posledných týždňach z miernej vojenskej operácii na blaho ekonomičného tesku i na Irán neatakuje od 1. septembra. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu ohlásil, že toto vojna nemôže byť vyriešená vojenskými sredstvami ani sankciami. Teherán podľa neho v prípade obnovenia atak posilniť svoju obranu. Konflikt môže zakončiť len prehovor osnovaný na spravodlivosti i čestnosti, podkreslil iránsky minister zahraničných diel.

Americký prezident Donald Trump zvalil v pondelok vinu za vysok cien benzínu na demokratiu a tak samo na ukrajinský atak na rosejské rafinérii. Rosnúčej cien energii sú ale napriek jeho slovám prepisované i vojne na Blízkom východe, informuje agentúra Reuters. Toto, što pednema cien benzínu, už nie je hormuzský prolev, bo odtiaľ majže denno vychodiť rekordné množstvo bareliu, ale slovo rafinerii, keďže toto rosejské vmete do luftu Ukrajina i toto náš zaperajú demokrat, povie Trump, alebo napísal Trump v posti na platformy Truth Social. Ceny energii frško narosli od toho, jak Irán zaper prestup do hormuzského prolevu vodnej puty, ktorou za normálnych obstaven transportuje sa piaté na svetových dodávok ropy. Ukrajinská ataka na rosejskú energetickú infraštruktúru tak samo pomohli k urosnutiu cien, hlavne nafta, píše agentúra Reuters.

Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Rosejskej autonómnej republice Čečna. Ceremonia prochodila v deň jeho 50. narodenin trera spôsoby, jednako jak v rokách 2016 i 2021. V tot deň sa prepomenať i deň mista Groznej, píše Novaja Gazeta Europe i agentúra TAS. Dnes nastupujú do funkcií holov republiky to veľčasná odpovednosť pred všemohúšim ľuďom i pred rosejským prezidentom. Obiecam, že budú chrániť Korán, konštitúcii Rosii i Čečenskej republik, jak i práva našich žiteľov na život i na šťastlivú budúčnosť našich detí, poviem. Prepomianú svojho vice aj prvého čečenského prezidenta Ahmata Kadyrova, ktorého zabila bombová ataka. Nesklamali sme Ahmata Hadžia. Každé jeho slovo sme podložili konkrétnymi dielami. Chotil budem akcentovať roľ rosejského prezidenta Vladimiroviča Putina, ktorý veril Ahmatovi Hadžimu i nadviazal z nemecné priateľstvo. Vladimír Vladimirovič to dodal slovo, že vojna sa skinčiť, republika sa obnovedí práva. Čečenci budú rešpektovaní i svoje slovo dotrmajú. Čečenskú republiku sme nelen obnovili, ale naštartovali sme i novú stratégiu rozvedku poviu. Ramzanovi Kadyrovovi zagratuloval i patriarcha Kiril, jak holova Rosejskej pravoslavnej cerkve a udelil mu orden slav i česty peršoho stupňa. Putin mu udelil vlastno armádneho generála, značiť maje titul vojenskej a šéf rosejskej národnej gardy Viktor Zolotov mu predal novo toto brazolet i gaštanovo-červenej baret. Vreknutia Čečenskoj republik Ičkeria v roce 1991 veklekalo dvi vojna za nezáležnosť. Perša v 1994 až 1996 roce skinčila stiahnutím rosejských sil a faktičnou samosprávou. Druhá veľa ku novomu podriadeniu Čečna pod Moskvu. Formálno skončila 16. apríla 2009 roku, keď Rusia zrušila režim protiteroristickej operácie. Na jej počiatku v 99. roci rodina Kadyrových predala sa ku Moskvi a ich milici spolupracovali s federálnou službou bezpečnosti FSB. Autoritársky režim Kadyrova je osnovaný na veľkej lojalite odnosno Putina. Od počiatku vojn na Ukrajine v 2014 roci a hlavne po invázii v roci 2022 Čečenské sily zaučili sa do bojov na Ukrajine. Kadyrov s dobou v oborách v Čečni 99,85% hlasov, čím sobi išli polepšil svoj rezultat z roku 2021. V to doho volilo Lem 99,7% ľudí, takže teper má iši lepšej rezultaty, jak mal.

Rumunský prezident Nikos Ordán v pondelok zaproponoval za predsedu vlády diplomata i bývšieho novinária Luku Niculesca. Po troch neúspešných probách ide už o četvrtú Danovú nomináciu. Sinom zakončiti misiaci trvajúcu političnú krízu, píše agentúra Associated Press IFE. Nezáležnej Niculescu, 55, ričnej diplomat do teperdiel, jak dežavný sekretár na rumunskom ministerstve zahraničných diel od 2002 roku, bol koordinátorom prestupového procesu Rumúnii do organizácie pro hospodárskú spolupracu i rozvedok OECD. Rumunia je od počiatku maja v političnej krízi, ktorú vyklekali ľavicovo sociálne demokraty z PSD, keď odešli z vládnej koalícii a spojili sa s krajnou pravicou pre oslovenie nedôvery bývšomu liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Rumunský parlament minulú sredu neschválil vládu eurodeputáta Siegfrieda Murešana, tretiu nomináciu prezidenta Dana. Neúspiešno predtým boli i predseda mimo parlamentovej partie ľudového ruchu Eugen Tomák a bývšej predseda Národnej liberálnej partie Adrian Veštea. Dan v pondelok označil Niculesca za takoho s najlepšou šancou na zdobytie parlamentnej väčšiny. Volo sa tak samo, že pro Rumúniu je barz vážnom mať vládu. Pán Niculescu môže slobodno vyriešiť o konkrétnym modeli politično-technokratičnej vlády po dokladných prehovorách s političnými partiami v ohlosov. Vláda vedená Niculescom bol podľa Dana zachovala prozapadné priamovania Rumúnii i dotrmala všetko finančné cíly i obovязky, ktoré krajina prejala. Niculescu prezidentovú nomináciu prejav a povil, že sobie usvedomľuje, že Rumúnia už dlhší čas vlastne prochodať takým periódom političnej nepevnosti. Dodal, že v najbližších dňach bude vesti konzultácii s političnými partiami a následne predstaviť svoju vládu. Mojou prvou zadačou bude vybudovať parlamentnú väčšinu. Nemôžu obyťať čuda, ale môžu obyťať odpovedný prestup k tomu, jak robiť s publičnými financiami, ekonomičnú, dajakú prognostiku dotrimovania obovязky v Rumunii, uskorenia investícií a reform, jak i državu, ktorá funguje efektívno pro svojich hráždaní, konštatoval. Niculescu v minulosti bol ambasádorom Rumunii u Francii, Andory i Monaku medzi rokami 1992 až 2016 robil i jak novinár štúdium žurnalistik, zakončil v 1995 roci na Univerzite Bucharesti a magisterský titul zdobil na Univerzite u Štrasburzy, takže má i dobrú jazykovú výbavu na to, že by mohol byť premiérom krajín Európskej únie. No, ale ešte sa neznáme, či mu rumunský parlament dasť svoju dôveru.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hispánsky premiér Pedro Sánchez v pondelok ohlasil predčasný výbor odbytý sa maj 29. novembra. Predseda vlády o tým informoval v reakcii na prodlžujúci protest proti kríze s kvartelami i na neprijatie dvoch poviazaných vládnych kroky v parlamente, informuje o tým agentúra Reuters. Premiér v krutým projaví z paláca Moncloa, ktorý vysielala televízia, Boronev rezultát svojej menšinovej vlády i preznal, že zrobila chyb. Podľa neho ale prešiel čas, že by sa k ďalšomu priamovaniu krajinu vyslovili sama ľudia, hraždana Hispánii. Povtoril predtým svoju známú pozíciu, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou i hispánskou pravicou. Pokiaľ chceme dosiahnuť veci, musíme obnovať i rozšíriť podporu z boku ľudí, povedal Sánchez, s tým, že jeho cieľom je zabezpečiť o mnoho širšiu progresívnu väčšinu v parlamente. Riadne parlamentné výbory v Hispánii boli naplánované na leto 2027 roku. 54-ričný Sánchez je premiérom od 2018 roku, čo z neho robí jednoho z najdlhšie dejúcich líderov v Európe. Súčasnú voľnú protestiu vyklekalo premušené vyselenie deložovania 87-ričnej penzistky Mari Carmen Abascal z jej madridského kvartelu. Ľudia vošli do ulic stolici i ďalších hispánskych miest i počas víkendu a žiadali cenovo dostupné bývania. Dakotr už veci ak týždeň kempujú na plošči Puerta del Sol. To je jedno z hlavných turističných miest v Madridi. Vláda menovšej týždeň nebola úspešná, neprešli v parlamente dvi vládne propozícii, ktorýma reagovala vláda na riešenia krízy s bývaním. Jedna mala okrem inčoho zabrániť takomu deložovaniu zraniteľných ľudí, druhá propozícia mala automatično prodlžovať toto zmluva na arendovania, na bývania. V ohlošenia predčasných výborí predstavuje pro Sánchez za jeho hispánsku socialističnú robočú partiu riziko, píše agentúra DPA. Podľa najnovších bádaň publičného mnenia bol toho času hlavná opozičná ľudová partia i krajne pravicová partia Vox v jedno zdobili parlamentnú väčšinu vecek 200 z 350 mandátov. Vláda v Madridi nebojuje len s krízou s kvarteľami, ale i s korupčnými kauzami a dosledkami migračnej krízy, ktorá na prelome júla a augusta zasiahla hispánsku severoafrickú exklavu Ceuta a oslabila volebné preferencie Sánchezovej partii i jeho koaličného partnera, ktorým je politická partia Sumar. Tak uvedeme, či to bude taká chyba, ako zrobil napríklad Emmanuel Macron, keď v PSU predčasný výbor dúmal sobie, že zdobude väčší mandát jeho partia a nakoniec vlastne to bolo jak raz naspak. Uvedeme si toto teper zrobový Sánchez, alebo sa potvrdiť, že v opesaňom tých predčasných výborov sobie zabezpečil lepšiu, väčšiu väčšinu v parlamente, z ktorou bude hoden robiť dajak väčšia reforma.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Prezident Edgars Rinkevič besedo s predstaviteljami šestih političnih subjektiv kot ljude v sobotnejših voborah vybrali sobi do Saim Latvijského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. Latvijský prezident v ponedelok ráno napered stretil sa s predstaviteľami v oborčej koalícii Sojedinená kandidátka, ktorá vyhrala na čele s premiérom Andrisom Kulbergsom. Rinkevič následno prejav i lideri ostatných političných partí u svojej rezidencii v Riga Kaso. Obowiązkom prezydenta je poveriti jednu z partii z ostavlenia vlády. V parlamentných voborách zdobila aliancia Sojedinená kandidátka na čele s Kulbergsom 35,76 holosiu, čo značí 41 deputáti v 100 členom parlamente. Ide o najlepší rezultat v Latvii od 1991 roku, keď krajina obnovila nezáležnosť. Sojedinená kandidátka je koalícia štyroch konzervatívnych i centristických političných partií, ktoré kapčať jasný obowiązok odnosno Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii a tak samo i podpora Ukrajina. Do Sajm sa dostali i dvome bolš koaličná partner, to je Sojedinená kandidátka. Uriadujúci premiér Rinkevič potrebuje na zostavenie väčšinovej vlády cholem jednoho partnera, ale to by akbač nemala byť až taká veľká probléma, keďže sám disponuje 41 kresel majú 100 členom parlamenty, to značí stačiť mu 10 ďalších kresel i bude mať takú tonkú väčšinu v parlamente.

Dakotre členové alternatívu pro Nemecko AFD prosadzujú, že by partia upustila od svojej dôvoričnej negatívnej pozície odnosno členstva Nemecka v Európskej únii a odnosno eura. Podľa agentúry Reuters to vychádza z dokumentu o možlivým strategičným priamovaniu, ktoré mala k dispozícii. Dokument, o ktorým, jak perše informoval denník Bild, opracovali deputáta AFD z Európskeho parlamentu, tak samo i z nemeckého Bundestagu a z parlamenti federálnych krajín. Diskutovali o ním na septembrových stretči. Autore toho dokumentu podľa Reuters chodia, že bo fungovania Európskej únii i to je valutovej únii prešlo principiálnou reformou namiesto toho, že by takoj vstupetý, že by takoj Nemecko vstupilo z 27 členov bloku. V prepadí, že by toto námaha boli neúspešné, má AFD následno pozvatý na zorganizovanie referenduma o členstve Nemecka v Európskej únii, píše sa v dokumenti. AFD, ktorá je označovaná za krajnú pravicovú partiu, vynikla v 2014 roci predovšetkom na princípy, že je proti programy finančnej pomoci v eurozóne dlhodobo, tak sa mu prosadzuje rozpuštenia tej únii valutovoj alebo pre najmenšie vstupenia Nemecka z toho, že bola v bloku, ktorý ich osnuje euro. Tak členové AFD teber podľa Reuters prosadzujú, že by Európska únia zmenila sa na voľnejšiu úniu suverénnych národov. Tam by sa obmedzila roľ Bruselu pre tvorenie vnútrišnodržavnej politiky a mohli by sa uplatňovať i národné vňatky v oblastiach, jak sú migrácia, financie Európskej únie i sociálna politika. Buď akú zmenu v politickom programe AFD by musel schváliť partijný zist, ktorý sa bude organizovať v sledujúčom roci. Poslanec Bundestagu za AFD i dlhoročný kritik eura Peter Böhringer na žiadosť Reuters k dokumentu bezposredno nevoslovil. AFD v minuloročných federálnych voľbách skončila na druhej miesci za konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merca. V nedávnych voborách v Sasi Anhalt zdobila 43,8%, tam suverénne vyhrala. Zaevidovala partia tam svý dotepe najväčší úspech od vneknutia pred 13 rokami. Okrem inčoho i vďaka kampani, ktorá bola cílená proti migrácii. Do 2029 roku má AFD zádum dostať sa do federálnej vlády, pripomínať agentúra Reuters. No a my musíme konštatovať, že zatiaľ to vyzerá tak, že má i veľkú šancu, že by reálno v tej federálnej vláde mohla byť, keďže toto preferencie i teper jej posúvajú i v rámkach cíloho Nemecka na tak najvyššie miesto.

Italijská premiérka Giorgia Meloni požiadala o registráciu zvukového zápisu svojho holosu na úriadi Európskej únie pro duševné vlastníctvo. Podľa denníka La Repubblica tak zrobila v namazí ochranné tisia pred falšovými audiozápisami, stvorená má za pomoci štučného intelektu, informuje o tom agentúra DPA. Premiérka sa by zaregistrovala jak ochrannú marku rečenia Io sono Giorgia Meloni, značiť jem Giorgia Meloni, ktorú pročítala dva raz. Podľa denníka má to zápis holosu len 4 sekúnd a prepomínať vo hološenia jem Giorgia, jem žena, jem matir, jem Italika, jem Christianka, ktorú počas jej publičného vystupovania stali pro ňu charakterističné. Pred dakrýko mesiacami sa vkázali v efíri, pojavili sa fotografie Giorgi Meloni stvorené posredníctvom štučného intelektu. Našto premiérka reagovala vo zvuku odpovednému správovaniu. Na platformy X v tým čase napísala, že nejaký človek, ktorý je proti ňoj, rozšeril rýzno falošné znejmky, ktoré mali evokovať, že suť pravdivé. Ostrihala, že deepfake materiály môžu oklamatý, manipulovatý, obležetý buď komu podľa svojich slov sa sama dokáže boronetý, ale mnoho inšie ľudia, ktoré nesú v takej pozícii, ak je premiérka Itálii, soby s tým neznajú datý rád. A toto, čo sa stalo jej, môže sa stať i ďalším ľuďom. Italijská agentúra ANSA napísala, že toho času žiadosť o registráciu holosu sa posudzuje, oceňuje. Agentúra pripomína, že pred akýmito mesiacami podala žiadosť o ochranu svojho holosu i italijská pop zvízda Giussi Ferreri. Takže Giorgia Meloni bola jak bač inšpirovaná. Ale no, na žaľ, musieť dnes politici budú ťakovať, čo raz častejšie musieť riešiť i tak problém, keďže všetko sme svitkami toho, že dosť pravda toto deepfake videa súť strašná a vlastne dokážu presvičiť tých ľudí o tým, že reálno dáš to bysidujú, i keď jem to nebysidoval. Ja v prepadí, že to bysiduje také politik, je to o mnoho nebezpečnejšie. To už je konec. Žečujem šumný den z istante v jedné hrady u LMFM. Prošte sa s vami, Petro Medviť.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zažalať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je vytorok 6. októbra 2026. Roku je popy 8. Musel som z priašovského štúdia. Už v popredním vstupy je mal na mahu sa holosety, ale ako z nás technika neslúchala, teper už by to malo byť všetko v poriadku. Toto je program Korzo. Do 9. dena by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešoť svitovom informačnej agentúre i svitovom médii. Vítajte, kolo slúchania.

V oborach v kanadskej provincii Quebec v ponedeľok po 12 rokoch v opozícii vyhrala separatistická kebecká partia Kotrachoče. Po skinčeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa zorganizovatý ďalší referendum o odtrhnutiu sa od Kanady. Informujú o tým svetovú agentúru, je ich vece, napríklad AFP, FI, Associated Press. Premoha kebeckej partii zakončiť 8 roky vládnutia koalícii za budúčnosť Quebecu, premiérka Christine Freshet, ktorú v uriadi očeriať šéf separatisti Paul Saint-Pierre Plamondon. 120 členov v provinčnom parlamente, ale kebecká partia nebude mať väčšinu. Freshet uznala prohru i ohlásila, že za tot nepriazný rezultát nesú plnú odpovednosť. Jej koalícia za budúčnosť Quebecu mala pred voborami v parlamente 79 kresel. Teperi hrozec strata celkom všetko, vkručno kreslo pro samú líderku. Dvi holovno kanadské televízii, stanici CBS a CTV prognozovali premohu kebeckoj partii 45 minút po zaperťu voborčích miestností v parlamenti. Jej bude predstavľať 56 z až 59 deputátov. Partia proti v popredných provinčných voborách v roci 2022 zdobila len 14,6% hlasov, už to jej zabezpečilo len 3 kresla. Na druhej miesci v ponedeľkových voborách skončila kebecká liberálna partia, ktorú bude v provinčnom parlamente predstavľať 36 až 40 deputátov. Konzervatívna partia Quebecu obsadila tretie miesce, zdobila 18 až 90 kresel a ľavicová kebecká solidárnosť by v parlamente zabezpečila 8 až 9 miest. Kanadský premiér Mark Carney medzičasom zagratuloval Saint-Pierre Plamondovi ku peremozi v oborách. A budovanie mocnejšieho Quebecu je jadrom našej misie budovať mocnejšiu Kanadu, povie premiér. Quebecká partia dlhodobo obiecať zorganizovanie ďalšieho referenduma o oddeleniu sa od Kanady. Saint-Pierre Plamondon ale v auguste volal sa, že neskleče také referendum pokiaľ Trump u 2029 roci neskončiť v úriade Quebec, naležiť ku provinciám, ktoré najviac zasiahla toto biznisová vojna Spojených štátov i Kanady. Negatívnu pozíciu odnosno Trumpa maje procentuálno vece Quebecania, viak, že tedy buď ktoré inšej provincii. Dva poprední referendum o nezáležnosti v rokach 1980 i 1995 neboli úspešná a séria bádaň publičného mnenia za poslední dva roky vkazuje, že prerožná väčšina Quebecania i toho času vlastne je proti dumci odtrhnutia sa od Kanady. Frankofónny Quebec je bez referenduma i bez referenduma disponuje značnou mierou autonómii. Provincia s približne 9,1 miliónami žiteľov vybrať vlastnú daň z príjmu, uplatňuje imigračnú politiku, ktorá zvohodňuje po francúzsko bysidujúci osob a má vlastné zákony, ktoré francúzskomu jazyku dávajú prioritu pred anglickým jazykom.

Vrchovnej komandant Severoatlantičnej aliancii Alexus Grinkevič sledujúci týždeň podrobno pojasniť svoju teóriu premoha, jak odbety rosijskú ataku. V ponedeľok jeho hovorca kolonel Martin O'Donnell toto informáciu prenesla agentúra AFP. Teória premoha vrchovného komandanta sovietských síl v Európe je prostá. Utrmať vohodu Severoatlantičnej aliancii, ktorá je v zhodi s odstrašujúcima i obornými plánami aliancii, i osnova, je na nich osnovaná povýv O'Donnell. S ohľadom na nestabilnú i skladnú globálnu bezpečnosť obstavené musíme už teper prehotovať fundamenty na zastavenie agresii a pokiaľ prejde k atácii vyhratý povýv O'Donnell i dodal, že teória tvoriť rámku jak raz na tot cíl. Podľa jeho slov bude Grinkevič o svojich propozíciách besedovať na bezpečnostnej konferencii u Varšavy v ponedeľok. Po prvých mesiacoch rosnúť obava, že Kreml zintenzívňuje svoj hybridný atak proti západných sojuzníkov, keď napríklad na nemeckým aeroporti 4. augusta sa našiel dron naloženej tou vobušnenou. Dvoma Bulhára zase boli zatrmané po pitpaleckí ataci z 3. septembra v nemeckým Müncheni. Podľa Danika Frankfurter Allgemeine Zeitung boli vlastne členami grupy, ktorá bola napojená na rosejskú vojenskú rozvedku GRU, jaká mala diaty jak raz zo Slovackoj republikou.

Iránský prezident Masoud Pezeškian v pondelok vohlasil, že prehovore so Spojenými štátami nemajú smysel i ich rezultátom sú len ďalšia americká ataka, informovali o tým iránske državné médii. Informáciu prenesla agentúra AFP. Doteper na nás napali treraz po prehovorách a to vkazuje, že nemajú interes o dialog, ale ich cílom je zosadiť Iránsku islamskú republiku, citovala Pezeškiana, državná prezagentúra IRN. A pre nepriateľovi, ktorý štodeň robiť atentát, sankcií, nátesk i ohrožovania, ktoré porušuje svoj obowiązek, nemajú prehovor zmysel, dodal. Vojna na Blízkom východe počala koncom februára voľnou avia a tak Spojených štátov i Izraela na Irán spostali sa napriek v toto prochodiačným prehovorom o iránskym jadrovým programe medzi Washingtonom i Teheránom. Spojené štáty i Irán v júni dojednali sa na memorandumy o porozumeniu, ktoré stanovil v rámku trvalého riešenia konfliktu. Iránska tak na šéf v Hormuzském kanáli, ale vyklekali znovu americkou vojenskou operácii. Perehovor o to de faktično sú v slipy ulici a nedávn nepriam rozhovor ob dvoch krajín popri zasídaniu valnej hromad organizácií zjedených národiv nikde sa nerušili. Washington v posledných týždňach zmierne vojenskou operácii na blaho ekonomičnú tesku i na Irán neatakuje od 1. septembra. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu ohlasil, že toto vojna nemôže byť vyriešená vojenskými sredstvami ani sankciami. Teherán podľa neho v prípade obnovenia atak posilniť svoju obranu. Konflikt môže zakončiť len prehovor osnovaný na spravodlivosti i čestnosti, podkreslil iránsky minister zahraničných diel.

Americký prezident Donald Trump zvalil v pondelok vinu za vysokú cenu benzínu na demokratiu a tak samo na ukrajinský atak na rosejské rafinérii. Rosnúčej cen energii súť, ale napriek jeho slovám prepisovaná i vojne na Blízkom východe, informuje agentúra Reuters. Toto, što podnema cen benzínu, už nie je hormuzský prolev, bo odtel majže denno vychodiť rekordné množstvo bareliu, ale slovo rafinerii, keďže toto rosejské vmete do luftu Ukrajina i toto náš zaperajú demokrat, povie Trump, alebo napísal Trump v posti na platformy Truth Social. Ceny energii frškom narosli odtod, jak Irán zaper prestup do hormuzského prolevu vodnej puty, ktorou za normálnych obstaven transportuje sa piaté na svetových dodávok ropy. Ukrajinská ataka na rosejskú energetickú infraštruktúru tak samo pomohli k rosnutiu cien, hlavne nafta, píše agentúra Reuters.

Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Rosejskej autonómnej republice Čečna. Ceremonia prochodila v deň jeho 50. narodenin trera spôsoby, jednako jak v rokách 2016 i 2021. To deň sa prepomenať i deň mista Groznej, píše Novaja Gazeta Europe i agentúra TAS. Dnes nastupujú do funkcií holov republiky to veľčesná odpovednosť pred všemohúšim ľuďom i pred rosejským prezidentom. Obycam, že budú chrániť Koran, konštitúcii Rosii i Čečenskej republik, jak i práva našich žiteľov na život i na šťastlivú budúčnosť našich detí, poviem. Prepomianú svojho vice aj prvého čečenského prezidenta Ahmata Kadyrova, ktorého zabila bombová ataka. Nesklamali sme Ahmata Hadžia. Každé jeho slovo sme predložili konkrétnymi dielami. Chotil budem akcentovať roľ rosejského prezidenta Vladimiroviča Putina, ktorý veril Ahmatovi Hadžimu i nadviazal z nemecné priateľstvo. Vladimir Vladimirovič to dodal slovo, že vojna sa skinčiť, republika sa obnoviť i práva. Čečenci budú rešpektovaní i svoje slovo dotrmajú. Čečenskú republiku sme nelen obnovili, ale naštartovali sme i novú stratégiu rozvedku poviu. Ramzanovi Kadyrovovi zagratuloval i patriarcha Kiril, jak holova Rosejskej pravoslavnej cerkve a udelil mu orden slavy i česty peršoho stupňa. Putin mu udelil vlastno armádnoho generála, značiť maje titul vojenskej a šéf Rosejskej národnej gardy Viktor Zolotov mu predal toto brazolet i gaštanovo-červenej baret. Vreknutia Čečenskoj republik Ičkeria v roce 1991 vyklekalo dvi vojna za nezáležnosť. Perša v 1994 až 1996 roce skinčila stiahnutím rosejských sil a faktičnou samosprávou. Druhá veľa gu novomu podriadeniu Čečna pod Moskvu formálno skončila 16. apríla 2009 roku, keď Rusia zrušila režim protiteroristickej operácii. Na jej počiatku v 99. roci rodina Kadyrových predala sa ku Moskvi a ich milici spolupracovali s federálnou službou bezpečnosti FSB. Autoritársky režim Kadyrova je osnovaný na veľkej lojalite odnosno Putina. Od počiatku vojn na Ukrajine v 2014 roci a hlavne po invázii v roce 2022 čečenské sily zaučili sa do bojov na Ukrajine. Kadyrov zdobol v oborách v Čečni 99,85% hlasov, čím sobi išli polepšil svoj rezultat z roku 2021. V to ho volilo Lem 99,7% ľudí, takže teper má iši lepšej rezultaty, jak mal.

Rumunský prezident Nikuš Ordán v pondelok zaproponoval za predsedu vlády diplomata i bývšieho novinária Luku Niculescu. Po troch neúspešných probách ide už o četvrtú Danovú nomináciu. Sinom zakončitý mesiaci trvajúcu političnú krízu, píše agentúra Associated Press IFE. Nezáležné Niculescu, 55, ričný diplomat do teberdiel, jak dežavný sekretár na rumunský ministerstvo zahraničných diel od 2002 roku, bol koordinátorom prestupového procesu Rumúnii do organizácie pro hospodárskú spolupracu i rozvedok OECD. Rumunia je od počiatku maja v političnej krízi, ktorú vyklekali ľavicovo sociálne demokraty z PSD, keď odešli z vládnej koalícii a spojili sa s krajnou pravicou pre oslovlenie nedôvery bývšomu liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Rumunský parlament v minulú sredu neschválil vládu eurodeputáta Siegfrieda Murešana, tretiu nomináciu prezidenta Dana. Neúspiešno preto boli i predseda mimo parlamentovej partie ľudového ruchu Eugen Tomák a bývšej predseda Národnej liberálnej partie Adrian Veštea. Dan v pondelok označil Niculesca za takoho s najlepšou šancou na zdobytie parlamentnej väčšiny. Volo sa tak samo, že pro Rumúniu je bar zvážnom mati vládu. Pán Niculescu môže slobodno vyriešiť o konkrétne modely politično-technokratičnej vlády po dokladných prehovorách s političnými partiami v Holosovu. Vláda vedená Niculescom bol podľa Dana zachovala prozapadné priamovania Rumúnii i dotrmala všetko finančné cíly i obovязky, ktoré krajina prejala. Niculescu prezidentovú nomináciu prejav a povil, že sobi usvedomľuje, že Rumúnia už dlhší čas vlastne prochodať takým periódom političnej nepevnosti. Dodal, že v najbližších dňach bude vesti konzultácii s političnými partiami a následno predstaviť svoju vládu. Mojou prvou zadačou bude vybudovať parlamentnú väčšinu. Nemôžu obiecať čuda, ale môžu obiecať odpovedný prestup k tomu, jak robiť s publičnými financiami, ekonomičnú, dajakú prognostiku dotrimovania obovязky v Rumunii, uskorenia investícií a reformy, jak i državu, ktorá funguje efektívno pro svojich hraždaní, konštatoval. Niculescu minulosti bol ambasádorom Rumunii u Francii, Andory i Monaku medzi rokami 1992 až 2016 robil i jak novinár štúdium žurnalistik, zakončil v 1995 roci na Univerzite Bucharesti a magisterský titul zdobil na Univerzite u Štrasburzy, takže má i dobrú jazykovú vobavu na to, že bol mých bytý premiérom krajín Európskej únii. No, ale išiv sa neznáme. Cimu rumunský parlament dasť svoju dovíru.

Hispánsky premiér Pedro Sánchez v pondelok ohlasil predčasný v obor. Odbyty sa majú 29. novembra. Predseda vláda o tým informoval v reakcii na prodlžujúci protest proti kríze s kvartelami i na neprijatie dvoch poviazaných vládnych kroky v parlamente, informuje o tým agentúra Reuters. Premiér v krutým projaví z paláca Moncloa, ktorý vysielala televízia, Boronev rezultát svojej menšinovej vlády i preznal, že zrobila chyb. Podľa neho ale prešiel čas, že bez siaku ďalšomu priamovaniu krajinu vyslovili sama ľudia, hraždana Hispánii. Povtorujú predtým svoju známú pozíciu, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou i hispánskou pravicou. Pokiaľ chceme dosiahnutý vece, musíme obnovať i rozšeriť podporu z boku ľudia, povie Sánchez, s tým, že jeho cieľom je zabezpečiť o mnoho širšiu progresívnu väčšinu v parlamenti. Riadne parlamentné voľby v Hispánii boli naplánované na leto 2027 roku. 54-ročný Sánchez je premiérom od 2018 roku, čo z neho robiť jednoho z najdlhších dejúcich líderov v Európe. Súčasnú voľnú protestiu vyklekalo premušené vyselenia deložovania 87-ročnej penzistky Mari Carmen Abascal z jej madridského kvartelu. Ľudia vošli do ulic stolici i ďalších hispánskych miest i počas víkendu a žiadali cenovo dostupné bojovania. Dakotr už veci, ak týždeň kempujú na plošči Puerta del Sol. To je jedno z hlavných turističných miest v Madridi. Vláda menovšej týždeň nebola úspešná, neprešli v parlamente dvi vládne propozícii, ktorýma reagovala vláda na riešenia krízy s bojovaním. Jedna mala okrem inčoho zabrániť takomu deložovaniu zraniteľných ľudí, druhá propozícia mala automatično prodlžovať toto zmluva na arendovania, na bojovania. Vohlošenia predčasných voborí predstavuje pro Sánchez za jeho hispánsku socialističnú robočú partiu riziko, píše agentúra DPA. Podľa najnovších bádaň publičného mnenia bol toho času hlavná opozičná ľudová partia i krajnopravicová partia Vox v jednosť dobili parlamentnú väčšinu vecek 200 z 350 mandátiv. Vláda v Madridi nebojuje len s krízou s kvarteľami, ale i s korupčnými kauzami a dosledkami migračnej krízy, ktorá na prelomí júla a augusta zasiahla hispánsku severoafrickú exklavu Ceuta a oslabila volebné preferencie Sánchezovej partii i jeho koaličného partnera, ktorým je politická partia Sumar. Tak uvedeme, či to bude taká chyba, ako zrobil napríklad Emmanuel Macron, keď v PSU predčasný vobor dúmal sobi, že zdobude väčší mandát jeho partia a nakoniec vlastne to bolo jak raz navspak. Uvedeme si toto teper zrobový Sánchez, abo sa potvrdiť, že v opesaňom tých predčasných voborov sobi zabezpečil lepšiu, väčšiu väčšinu v parlamente, z ktorou bude hoden robiť nejakú väčšiu reformu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.